0: представлю 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: Tu so večni.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: sprițerii, păi jură-te!
1: Sunțe, prieteni, hladna piața in glazba hipoviu se. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
2: Automobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

Moja kupi rabljen Twingo, ker jaz avtom res norija, a že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Na dolenjski avtocesti je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Večinoma bo jasno in vse bolj vroče. Temperature zjutraj od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopin. Sicer pa bo danes od 33 do 38 stopin.
2: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je najbolj prometno obremenjen konec tedna v letošnjem poletju. Spremljala ga bodo še visoke temperature, opozarja Dars. Povečan promet proti slovenski in hrvaški obali pričakujejo predvsem, ker se šolske počitnice začenjajo v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg ter na Bavarskem. Zato bo Dars danes in jutri na izbranih počivališčih ob gorenski, štajerski in primorski avtocesti voznikom delil vodo, pa tudi informativne letake. In jih tako opozarja na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar. Še pred uradnim večernim sprejemom in druženjem ga čaka nov izziv. Tako se bo že danes skupaj s kolesarskimi zvezdniki iz vsega sveta pomeril na osmem kriteriju Tadeja Pogačarja. Jutri bo na sporedu družinski dan. V nedeljo pa se bo z rekreativnimi kolesari Pogačar pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Po koncu vzpona pa se bo dogajanje vrnilo v komendo, kamor bo Pogačarja z Krvavca s helikopterjem pripeljal skakalec Domen Prevc.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Mango in Kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Frajer.
1: Dobro jutro, dobar dan, dragi naši na Radio Frajer ste. Natale petak, zadnji julijski dan.
2: Mislim, pa enostavno sem kar žalostna, da je zadnji julijski dan.
1: Ker to pomeni.
2: Ja, da smo že konkretno čez polovico in bo malo konc poletja in... Ampak ja, je pa vsem petek, dejmo se tolažiti s tema.
3: Točno tako in zdaj nas bo potolažila sama dobra slovenska glasba. Skupina Polka Tres nas bodo dvignali z njihovo Espresso.

0: vse, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: informacije.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Večinoma bo jasno in vse bolj vroče. Temperature zjutraj od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Sicer pa bo danes od 33 do 38 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je prometno najbolj obremenjen konec tedna v tem poletju. Poleg tega bo tudi vroče, saj Slovenijo že zajel tretji vročinski val letos. Za Primorsko in osrednji del države je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod velja oranžno. Vremenoslovci bodo danes podrobneje predstavili napoved za prihodnje dni. Trenutni vročinski ekstrem bodo primerjali s preteklimi in predstavili sušne razmere v kmetijstvu. 55 članic Evropske nogometne zveze je izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Prvič bi lahko bojkot veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Malo zatem je proti predlogu FIFA glasovala še Zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov. 31-letni Poljak pa je priznal, da je v torek v Medžugorju oskrunil Mariji in kip in zažgal oltar. Pravi, da je to storil zato, ker so domnevna prikazovanja Marije na lokaciji prevara.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer.
3: Hello.
2: Dobro jutro. Evo, me tri smo pa lih ugotovile, da imamo še eno skupno lastnost. Mm-hmm. In sicer vse tri smo plesale v folklori.
3: Ne boste verjeli, v otroštvu. Ja. So te, Lucy in Ivana, skakale po odru v dolgih lepih oblekicah s kitkami. In plesale folkloro.
2: No, jaz nisem v otroštvu, ampak to se bomo dotaknili kasneje.
3: Okej,
2: Ivana? Nisi v otroštvu, okej. Okay. No, midve pa sva, ne?
3: Tako je.
2: No, mogoče smo kdaj celo tekmovali druga proti drugi skupinami.
3: Ne, mislim, da mi nismo hodili na ta tekmovanja. Ne, jaz se spomnim naše učiteljice Marije.
2: Aha, okej.
3: Okay. Ja, ona je bila zelo taka stroga učiteljica, ampak dobra učiteljica. Če moje kitke niso bile v redu narejene, mi jih je podrla in sem se jih mogla še enkrat nares.
2: Skoraj malo že uno, travmice.
3: Pa niso travmice, ampak kaj je že tis mlinček, ka se pleše?
2: A
3: veš, kaj mislim? Mlinček. Ne vem, ne spomnim se zdaj, o Marija me bo
2: mi smo bolj vem, da skakali, no veš, taram, taram, taram,
3: taram, taram, taram. No, če smo tu zdaj prebudili kakšnega folklorista, ka ni videl, a pa plesu folklore že iz otroštva, ostanite z nami, ker kmalu vam zaupamo naše dobre in strašne zgodbe.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na cesti Ljubljana-Trzin so za krožiščem Tomačevo predmeti na vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Večinoma bo jasno in vse bolj vroče. Temperature zjutraj od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Sicer pa bo danes od 33 do 38 stopinj.
3: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prva faza obnove na Primorski avtocesti med Ravbr Komando in Postojno je zaključena, sporoča Dars. Promet zdaj po obnovljeni polovici avtoceste v smeri proti Ljubljani poteka dvosmerno. Po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Omejitev je tam 60 km na uro. Španija bo v enklavo Ceuta v severni Afriki poslala vojskom, potem ko je na ozemlje zadnje dni priplavalo več kot 1500 migrantov, tja so prišli iz sosednjega Maroka. Devetih je pri tem umrlo. Da so dosegli špansko ozemlje, so morali preplavati nevarne tokove gibraltarske ožine. Mesto pa od maroškega ozemlja ločujejo tudi ograje, ki segajo v morje, a te migrantov niso ustavile. Še v Indijo, kjer so zaostrili kazni za vse, ki bi razkrivali izpitna vprašanja za vpis na univerzo. Grozilo jim bo 10 let zapora in $1 milijon kazni. Do sprememb prihaja potem, ko so med drugim v javnost pricurljala vprašanja za vpis na medicino. Na milijone mladih pa je zato moralo izpit opravljati še enkrat. Protesti nezadovoljnih zaradi izobraževanja pa so že prerasli v splošno nezadovoljstvo z vlado.
5: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
6: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
6: Prepusti se okusu poletja.
3: Z ledo in King sladoledi.
7: Za poletje neskončne

0: vam ni treba daleč.
1: U termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Živjo, Čijo, sem Tina. In že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
4: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
3: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
4: Potem nehej igrati in bo takšna, kot si.
3: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
4: Točno takšna.
5: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev. Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo. Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
6: 1. Avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. Avgusta.
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Evo, na Radio Frajer ste, ura pa je neki minut čez sedmo.
10: Ja, in upam, da se imate lepo in da nas poslušate, ter da vas tale naša glasba fajn prebudi, boljš kot kava.
8: Prebudila vas bo pa predvsem ansambel Petan, oziroma vas bojo ansambel Petan, Noro Noro in pa Slapovi, naš stari dom.

0: ga poganja Suzuki Vitara.
1: Automobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj pri Dramljah proti Mariboru med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani. Večinoma bo jasno in vse bolj vroče. Temperature zjutraj od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Sicer pa bo danes od 33 do 38 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je prometno najbolj obremenjen konec tedna v tem poletju. Poleg tega bo tudi vroče.

0: saj je Slovenijo zajel tretji vročinski val letos. Za primorsko in osrednji del države je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod velja oranžno. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Med tokratnim vročinskim valom bi lahko padel nov rekord glede temperature morja, sporočajo z morske biološke postaje Piran. Prejšnji mesec so že izmerili najvišjo junijsko temperaturo morja 29,9 stopinje Celzija. Ob tem pa opozarjajo, da ima dolgotrajen toplotni stres negativne učinke na organizme v morju. Šentjernejski policisti so včeraj obravnavali voznika traktorja, ki je sredi dneva pijan zaspal za volanom. 64-letnik je alkotest zavrnil. Policisti so mu prepovedali vožnjo, zdaj bo ostal brez izpita. 12. avgusta bo nastopil popolni sončev mrk. Viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije in severovzhodu Portugalske. Nazadnje je bilo popolni sončev mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati pred 20 leti. V Sloveniji bo avgusta viden le delno.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, na Radio Frajer ste, s tabo smo vse tri frajerke, ki pa smo danes ugotovile, da imamo še eno skupno lastnost.
3: In to je, da smo vse plesale folkloro. Ja, in zdaj ste tako, najbrž nismo edine, ker je pol Slovenije oziroma pol otrok v osnovni šoli plesal folkloro. No, ena izmed nas folklore ni plesala kot otrok. A kdo je to bil, vam zaupamo malenkost kasneje. Jaz pa Ivana, evo pa sem povedala, pa smo folkloro plesale kot male punčke.
2: Ja.
3: In Ivana ima prav eno tako grenko zgodbo iz folklore, ki mislim, da jo imamo vsi, ja. Ampak Ivana, ajde, zaupaj nam, kaj se je zgodilo.
4: Ja, mi smo šle tekmovata, ne, skupino folklore, bila sem v osnovni, stara sem bila, ne vem, okoli 10 let. V glavnem, mi smo bili potem ne tako zadovoljni z rezultati, zato ker smo se punce pač odločile, da me bomo med nastopom imele zlate uhane na sebi, medtem kot nam je naša učiteljica rekla, punce, dejte vi rajš uhane dol.
3: Ker to se ni smela.
4: Ja, zato ker pač to so nas ocenjevali in ti imaš tako zmeri na odru pač neka pravila, ne, pri tekmovanju. In mi smo si mislili, kaj pa bo eni mini zlati uhančki. No, ampak pol, ne, ko je bila razglasitev, pride pač naša učiteljica malo tako žalostna do nas in je bila, ja, punce, pač se zdaj ne vem, ali so nas točno diskvalificirali, so nas, mislim, da. Zato, ker smo imele pač zlate uhane in ker so to pač videli in se to naj ne bi smeli, ne. In pa smo se kar malo sekirale. Ampak
3: čakaj, vi ste bili ves trud za manj.
4: Ja.
3: Vi ste bili diskvalificirani zaradi enih uhanov.
4: Ja, lej, tudi pri folklori očitno veljajo stroga pravila, ne vem, kak je dan danes, ali to kaj popustijo, ampak ja.
5: Ampak po mojem najhujšu cedi zgodbi je to, se mi fržmaga, kak bi šlo v kreku za to vaše
3: učitelj. Kva se ti?
5: Fržmaga, malo za malo zi, za učiteljco, zaradi tega, ker vas je pred nastopom upozorila in vi jih niste dal ven, ker če bi jo poslušali, bi bilo.
4: Ko si otrok, pač, se veš, malo razmišlja svojo glavo, pa si misliš, ne.
5: Sej ne bo nič, pa je.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na pomorski avtocesti je oviran promet med Cerkvenjakom in Svetim Jurjem proti Murski Soboti zaradi povožene živali. Na štajerski avtocesti je zastoj pri Dramljah proti Mariboru ter med Domžalami in Ljubljano. Zastoj je še na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Večinoma bo jasno in vse bolj vroče. Temperature zjutraj od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Sicer pa bo danes od 33 do 38 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je najbolj prometno obremenjen konec tedna v letošnjem poletju. Spremljala ga bodo še visoke temperature, opozarja Dars. Povečan promet proti slovenski in hrvaški obali pričakujejo predvsem, ker se šolske počitnice začenjajo v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg ter na Bavarskem. Zato bo Dars danes in jutri na izbranih počivališčih ob gorenski, štajerski in primorski avtocesti voznikom delil vodo, pa tudi informativne letake. In jih tako opozarja na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar. Še pred uradnim večernim sprejemom in druženjem ga čaka nov izziv. Tako se bo že danes skupaj s kolesarskimi zvezdniki iz vsega sveta pomeril na osmem kriteriju Tadeja Pogačarja. Jutri bo na sporedu družinski dan. V nedeljo pa se bo z rekreativnimi kolesari Pogačar pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Po koncu spona pa se bo dogajanje vrnilo v komendo, kamor bo Pogačarja z Krvavca s helikopterjem pripeljal skakalec Domen Prevc.
6: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
10: Novo Union Radler 00 Mango

0: Coca-Cola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: 1. avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. avgusta.
2: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
1: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke. Ura je nekaj minut čez osmo in ste v družbi Lucy, Tejo in Ivane.
5: Hello, hello, hello.
6: Ja, zdaj bomo slišali Zvito, Feltno in Gin in Tonik. Lahko si kašenga prevošča čez celih na dopustu.
5: Ob osmih zjutraj.
6: Ja, če se na dopustu lahko, ostali pa pejte na kofe, ne? Evo še.
4: Ej, ali pa na kofe in na Gin in Tonik.
6: Ja, sem ne med delovnim časom, Ivana.
4: Evo, ja, ne, še. Za tiste, ki so na dopustu.
6: Ja, to pa je. Ansambel Smeh bomo še slišali. Hvala vam, prijatelji. Najprej pa razigrani in obožujem te.
5: Uživajte in na zdravje.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je promet oviran med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru zaradi nesreče. Na pomorski avtocesti vozite previdno med Cerkvenjakom in Svetim Jurjem v obe smeri zaradi povožene živali. Na štajerski avtocesti je zastoj pri Dramljah proti Mariboru ter med Domžalami in Ljubljano. Zastoj še na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Po večini bo jasno, v gorskem svetu pa ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Temperature danes od 35 do 39, v zgornje Savski dolini okoli 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je prometno najbolj obremenjen konec tedna v tem poletju. Poleg tega bo tudi vroče, saj je Slovenijo že zajel tretji vročinski val letos. Za Primorsko in osrednji del države je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod velja oranžno. Vremenoslovci bodo danes podrobneje predstavili napoved za prihodnje dni. Trenutni vročinski ekstrem bodo primerjali s preteklimi in predstavili sušne razmere v kmetijstvu. 55 članic Evropske nogometne zveze je izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje.

0: deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Prvič bi lahko bojkot veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Malo zatem je proti predlogu FIFA glasovala še Zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov. 31-letni Poljak pa je priznal, da je v torek v Međugorju oskrunil Mariji in kip in zažgal oltar. Pravi, da je to storil zato, ker so domnevna prikazovanja Marije na lokaciji prevara.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dragi frajer in pa frajerke. Spet ste v družbi nas treh frajerk in mi se vam javljamo iz frajerskega studija na tale frajerski petek.
3: Pite vsak dan, pite vsakič, kaj Ivana reče frajer.
4: Nova pivska igra. Zelo zanimivom zaključkom.
3: Dobro jutro vsem skupaj.
4: Ja, evo, mi smo se zjutraj že pogovarjali, oziroma pač prej smo se pogovarjali o folklori, ker smo pogruntale, da smo vse tri hodile na folkloro. Mm-hmm. Ivana je svojo zgodbo že delila, jaz pa mislim, da ima tudi Lucija ena taka zgodba s folklore, tako da Lucija zaupaj nam.
3: Jaz nimam zgodbe, jaz sem vam kar demonstrirala, kaj me je moja učiteljca Marija tako dobro naučila, da sem govorila na odru, tik preden smo začeli plesati, da še zdaj znam. Torej,
4: zdaj
3: po
4: znaš.
3: 29, ne, kdaj sem, 5 let, ajde, po 24 letih še vedno znam na pamet povedati.
4: Umarička, ajde.
3: Je pa v narečju in to v moravškem okay. narečju. Tako da zdaj pa vama najbolj, da vama kar povem. Maravčene zvorad hecajo di su mačk. Do tega je pa kola prišlo. Pravijo, da je bil jen gostilničar, ki jen druž postregu z mačkom, namest da bi jem dal zajca. V kjer gostilan je to bo, niko zvo več važen. Jem pravijo, da je bo to na mlak, druh pa prštorank. Ko se pa hostje do konca pojedel, su pa djal. Mijav, je bo dober!
4: Ne! Oh my god!
3: Jaz sem to mogla zrecetirati vsakič, preden smo šli na odr in roke v bok in to povedati in potem smo začeli plesati uno mlinčok.
2: Jaz imam samo eno vprašanje, Lucija, zakaj ti tak ne govoriš vsak dan? Meni je to tuk lepo nareče, kaj?
4: Jaz sploh nisem vedela, da imate tako nareče.
2: Ja, tako izrazito.
3: Ampak to je res staro moravško nareče in point tega je, da so enkrat dejansko je bila to neka zgodba, ko so nekemu gostilničarju kao zmanjkali mesa in je potem postregel mačka, čeprav jaz to ne verjamem.
4: Je pa zgodba.
3: Je pa danes prava zgodba. Imamo pa še eno zgodbo za vas. Ta zgodba je pa od Teje. Mečkem bolj taka, bi rekla, mstna pa džusi, ne? Ker je Teja hodila k folklori, ko je bila malenko starejša, oziroma ne tako dolgo nazaj, ne Teja?
4: Ja, ne, 4 leta nazaj, nek tazga.
3: Ampak o tem vam povemo več, malenkost kasneje, takoj po Gadih in Baby, oziroma še vsaj ene 20 komadov bo šel mes.
4: Ene parček.

0: Zdrava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Še en pakija, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na cesti Ivančna Gorica Krka je pred Muljavo popolna zapora zaradi nesreče. Na cesti Hrastnik Šmarjeta pa je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj je na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru ter med Domžalami in Ljubljano. Po večini bo jasno, jutri bo sprva nekaj oblakov, čez dan bo sončno. V gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Temperature danes od 35 do 39 v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopin.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari.

0: tiste, ki bi morale ostati na suhem.
1: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Grčiji se gasilci še naprej borijo z več požari. Na otoku Kreta so se razmere še poslabšale zaradi močnega vetra. V Franciji in Španiji so obvladali številne požare, kar je več tisoč ljudem omogočilo vrnitev domov. Gasilci pa so večino požarov pod nadzor do sinoči spravili tudi v Turčiji. Španija bo v enklavo Ceuta v severni Afriki poslala vojskom, potem ko je na ozemlje zadnje dni priplavalo več kot 1500 migrantov. Tja so prišli iz sosednjega Maroka. Zaradi tega italijanska premijejka Giorgia Meloni predlaga, da bi Španijo izključili iz območja Schengna. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je palestinsko-islamistično gibanje Hamas po pogajanjih prek posrednikov pristalo na načrt za popolno razorožitev v Gazi. Ta korak naj bi predstavljal naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom. Palestinsko gibanje je dogovor potrdilo. Prva faza obnove na primorski avtocesti med Ravber komando in Postojno je zaključena, pa sporoča Dars. Promet zdaj po obnovljeni polovici avtoceste v smeri proti Ljubljani poteka dvosmerno, po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Tam je omejitev 60 km na uro.
5: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
6: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
7: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
6: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
5: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: 1. Augusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. Augusta.
6: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
5: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
6: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
5: Prepusti se okusu poletja.
6: Z Ledo in King sladoledi.
10: Prihaja edini poletni karneval na Obali.
11: V Dekane se to soboto vračajo maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples s skupinami, nočni skok ter rock partizani. Vabljeni v Dekane na Šagro v maškarah.
12: Lejto, čijo išče ambasadorje?
13: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupaj s teto.
12: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s tremi vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
13: Se pravi, misliš, da imam možnost?
12: Ja, več kot sledilcev.
14: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasador je s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
15: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
16: Radio Frajer, poslušate na tale čudovit petak. Vse ni važen, kakšen je vreme, važen je, da je
17: petak.
16: Tako, petek in potem sobota in nedelja in pa spet ponedeljek in tako se vrti.
17: Ivana, ne nam zamoriti, prosim te.
16: Hotla sem reči, da se tako vrti kolo, kakor na naši playlisti glasba.
17: No, v glavnem vsakem primeru, če imate kakšne dobre plane, upam, da vam jih kdo ne skensla za ta vikend. Zdaj le vam pa pošiljamo v ta namen ansambel na vezo, sam da jutr te ne mine.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Frajer.
1: Dober dan, Slovenija, na Radio Frajer ste in s tabo smo še vedno vse tri frajerke.
2: Ojla.
1: Hello, hello.
2: Ja, prej smo se Lucija in Ivana že izpovedali, oziroma povedali smo prigodo iz naših nastopov od folklore, oziroma z mojega tekmovanja in Lucijnega nastopa, ker smo v punce ugotovili, da imamo vse tri skupno stvar to, da smo v mladosti plesale folkloro, oziroma ena izmed nas jo je plesala nedolgo nazaj. In to je Teja.
1: Teja.
3: Mislim, ne dolg nazaj, leta se hitro vrnejo, recimo ene 4, 5, 4, ne vem.
2: No, pa to ni tako dolg nazaj.
3: Mano, ja.
2: No, no, ja, da slišmo.
1: Da slišmo, kaj je ta zgodba, prej si nama že malo namigala, ja. Sem rekla, ne nama govoriti, pust to, da povemo ljudem v eter, da slišiš našo pristno reakcijo.
3: U, Marička, v glavnem, jaz v prvem planu sploh nisem imela namena iti plesati folklore.
2: Okay.
3: Jaz sem imela takrat enega fanta, ki lahko zdaj potrdimo, da je bivši, ne, verjetno s kakšnim razlogom, ne. Pustimo malinkosti. In
1: ne bi imena pa primka povedala.
3: Ne bi, mislim, da
1: ta
3: ni
1: škoda,
3: potrebe.
1: Škoda.
3: Ni potrebe. V glavnem, jaz sem takrat ful hotla iti plesati neke latino plesa ali pa karkoli. In on je rekel, da ne. In sem rekel, prav, če ne greš, ti bom šla pa sama, ne. In pol me je pa glih en sošolc faksa, vabu, ja, na folkloro.
2: Uh-huh.
3: In sem jaz za foro rekla, na folkloro bom šla, veš, tisto iz principa, ne. In on tako, ne, ke hodijo sami luzeri.
2: Oh,
3: mislim, pač je rekel, tam sem luzeri, hodijo odpadniki, pač duhot na folkloro.
1: Kako rosa.
3: In sem jaz tako, ma veš kva, pa bo pa tvoja bejba luzerka in sem šla iz principa. In mena sem se lušten, stari.
2: A ne?
3: Tam je folk plešeš, tudi tisti, ki ne znajo plesati, se naučijo plesati. Sicer pač meni je bilo to že v krvi, ki sem znala že odprej. Malo smo se družili. Dejansko ta folklora ni nek bau-bau. Pa še ohranješ neko kulturo in tradicijo. Tako da jaz bi vsem položila roko na srce, če razmišljate, da bi šli na folkloro, pejte. Če ne veste, kje se naučiti plesati, pa vam je nerodno na

0: spet na folkloro, tam vam bodo fanti in dekleta, ki znajo, ko vladajo, pokazali. In ne misli, da ste čudni, če greste na folkloro. To je lušten.
1: A veš, kdo pa je čuden?
0: Kdo?
1: Ta tvoj bivši.
0: O, to pa je.
1: V glavnem, folklora in slovenska glasba gresta z roko v roki in na Radio Frajer te ne manjka. Prihaja ansambl Bratje Romeo in Julije. Uživajte.

0: Povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio. Prvi na vasi in v mestu.
1: Tri. Daj še baskcu!

0: Ja, kak je bilo lušno.
1: Ja, samo bojo pa spet doma probleme.
0: Ja.
2: Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.

0: ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer ne bodi radio. Frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta pri Pragerskem zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru. Na pomurski avtocesti je zaradi ovire na izvozu Pernica proti Mariboru zaprt prehitevalni pas. Na primorski avtocesti pa je promet oviran med Uncem in Rauber komando proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Na štajerski avtocesti je zastoj pri Dramljah proti Mariboru, gneča na cesti Lesce Bled, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Sončno in zelo vroče bo s temperaturami od 33 pa vse do 39 stopinj. Tudi jutri bo jasno in podobno vroče, sprva bo nekaj zmerne oblačnosti, v gorskem svetu pa bo jutri možna kakšna popodanska nevihta.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Gasilci se od zgodnjih jutranjih ur

0: Borijo z obsežnim požarom na Planji v občini Bovec. Gori na zelo težko dostopnem terenu. Požar za zdaj ne ogroža prebivalcev, je pa nevaren za gasilce. Pri gašenju jim pomagajo letala Air Tractor. Na pomoč so poklicali tudi helikopter. Zaradi vročine po državi velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost. Na območju Brezovice je nekdo po noči razstrelil bankomat. Nastalo je za več tisoč evrov škode. Policisti okoliščine še preiskujejo. Hamas pa je sprejel zgodovinsko odločitev, kot je sporočil Donald Trump, je palestinsko gibanje privolilo v načrt za popolno razorožitev Gazi, pogoj pa ostajata umik Izraela iz Gaze ter obnova porušenega območja. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv, začenja se namreč tridnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo naš as že danes s kolesarskimi zvezdniki z vsega sveta pomeril na osmem kriteriju Tadeja Pogačarja, večernemu sprejemu bo sledil koncert Magnifica.
1: Pacu Truje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
2: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: To je Radio Frajer, nekaj minut čez deseto, kar pomeni, da smo tole jutro že pregurali, zdaj pa malca, pa gremo gasa, ne?
8: Gremo gas.
7: Ja, tako da upamo, da vas kaj finga čaka za pojest, pol pa spet veselo naprej v dan.
8: No evo, zdaj pa lahko zaplešate na firbce in njihovo pleši.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta pri Pragerskem zaradi nesreče. Na dolenjski avtocesti pneumatika na vozišču ovira promet med Kronovim in Dobruško vasjo. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoj na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, na Primorski od Razdrtega proti Postojni ter med Vrhniko in Ljubljano.

0: Ljubljano, Gnečaše na cestah, Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 35 do okoli 39 stopinj. Podobno vroče in po večini jasno vreme bo tudi jutri.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje mrtičkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Plani v občini Bovec je ponoči izbruhnil obsežen požar v naravi. Gasiti so ga začeli ob 5. uri zjutraj. Gasilcem pomagajo tudi letala za gašenje. Ogen naj bi zajel približno 8 hektarjev, za zdaj okoliških prebivalcev ne ogroža. Na Darsu pa opozarjajo, da je pred nami prometno najbolj obremenjen konec tedna to poletje, saj se v dveh nemških zveznih deželah začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet, predvsem proti obali oziroma proti mejnim prehodom s Hrvaško. V špansko eksklavo Suta v severni Afriki pa je iz Maroka v zadnjih urah prišlo več tisoč migrantov. Množične migracije sporožajo različne odzive. Italija, denimo zaradi prihoda prebežnikov, predlaga suspendiranje Španije iz šengenskega območja. Oblasti v Suti so medtem vlado v Madridu pozvale k razglasitvi izrednih razmer in napotitvi vojske, da vzpostavi red. Pri poskusu vstopa na špansko ozemlje je v tem migracijskem valu umrlo najmanj 18 migrantov. 12. avgusta bo nastopil popolni sončev mrk, viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije, ter na severu Španije in severu vzhodu Portugalske. Nazadnje je bilo popolni sončev mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati pred 20 leti, v Sloveniji pa bo avgusta viden le delno.
1: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00,
6: Joe Pivo 00
5: in klasični Joe Lager.
6: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
9: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pepper.si.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.
3: 1. avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. avgusta.
4: Se pravi, za funkcijo čija ambasadorja ne potrebuješ obleke?
5: Ne.
4: Kaj pa spričevalo?
5: Ne.
4: Potrdilo, da vladaš Excel?
5: Ne.
4: Potem se še jaz lahko prijavim.
6: Ker Čio išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero. Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na Čio.si.
7: Naj ti gre delo lažje od rok.
8: Frajer Radio je s tabo.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Noben šiht ni predolg.
1: Če igra, Radio Frajer. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Štajerska avtocesta je zaprta med slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani zaradi gašenja gorečega vozila. Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaradi nesreče zaprta pri Pragerskem. Na Dolenjski avtocesti je med Kronovim in Dobruško vasjo promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, na Primorski od Razdrtega proti Postojni ter med Vrhniko in Ljubljano, zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Višnji Gori, tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled so zastoji. Pred Karavankami proti Avstriji je kolona dolga 1 km, občasno pa zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev. Danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 35 do okoli 39 stopinj, podobno vroče in po večini jasno vreme bo tudi jutri.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo, naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Huda vročina bo trajala do konca prihodnjega tedna, napovedujejo vremenoslovci. Klimatolog Gregor Vrtačnik z Agencije za okolje za tokratni vročinski val napoveduje tudi temperaturne rekorde.
5: Napovedi kažejo, da bo to vsekakor eden najbolj izrazitih vročinskih valov, tako po trajanju kot tudi v pojakosti, se pravi po najvišjih temperaturah. Trenutno napovedi kažejo, da bodo najvišje vrednosti na nekaterih merilnih mestih presegle 39 stopinj, morda celo 40 stopinj, tako da je možen tudi absolutni slovenski rekord.
2: Skupno bi lahko bilo 11 ali 12 dni v kosu s temperaturami višjimi od 35 stopinj. Z današnjim dnem so na Agenciji za okolje izdali najvišje rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturnimi obremenitvami, predvsem za jugozahodno ter osrednjo Slovenijo. Na Planji v občini Bovec se okoli 50 gasilcev na težko dostopnem terenu bori z obsežnim požarom v naravi. Pri gašenju pomagajo tudi letala Air Tractor. Ogenj naselji ne ogroža. Policija pa prosi za pomoč pri razjasnitvi okoliščin torkovega dogodka na kopališču v Moravskih Toplicah, v katerem se

0: posebej prosijo, da se oglasi ženska, ki je bila neposredno udeležena v trku z otrokom, saj bi njene informacije lahko pomembno pripomogle k razjasnitvi vseh okoliščin dogodka. Letošnji festival Siget bo med 11. in 15. avgustom na otoku Oboda v Budimpešti postregel z izjemnim programom elektronske glasbe. Izstopajo zvezdniki Skrillex, Too Many DJs in več kot 60 novih izvajalcev elektronske glasbe.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Prihaja edini poletni karneval na Obali.
9: V Dekane se to soboto vračajo maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples skupinami, nočni skok ter rock partizani. Vabljeni v Dekane na Šagro v maškarah.
10: Naj ti gre delo lažje od rok.
11: Frajer Radio je s tabo.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: שאין פקיד, שאין הפליטה, שאין הסטרנקה, שדוברו דה אובסטאיה פיאט דוקאטו, 117 קוביצ'ניך מטרו פרוסטורה, דו 1,5 טונה נוסילנוסטי אין ימסטבום דו 200 תיסוץ קילומטרו, זדאי עוד 20 246 אירו פלוס DDV, וצ'נה פיאט פיקאסי.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorske avtocesti je v prodoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med Cenkovo in Cerkvenjakom proti Mariboru, prav tako zaradi okvare vozila. Zastoj na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam pa od počivališča Zima proti Mariboru, tam zabodite pa ure. Na primorski avtocesti je zamude 1 uro od Senožeč proti Postojni, zastoj še med Uncem in Ljubljano, gneča na cestah Škofja vas, Vojnik, Žiče, Dramlje, pa na cestah skozi Slovenske Konjice, zastoj na relaciji Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lese, Bled. Pred Karavankami proti Avstriji je kolona dolga 1 kilometer, občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev. Danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 35 do okoli 39 stopinj, podobno vroče in po večini jasno vreme bo tudi jutri.
3: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Še ves naslednji teden lahko pričakujemo temperature nad 35 stopinj Celzija.

0: Obdobje s tako hudo vročino bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, pravi Brane Gregorčič, Agencija za okolje.
1: Smo izdali z današnjim dnem rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami, veliko toplotno obremenitvijo, in sicer predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Vsekakor pa se je treba zavedati, da bo vročinski val brez bistvenega popuščanja trajal ne le ta konec tedna, ampak tudi večji del prihodnjega tedna. Morda v nedeljo v srednji Sloveniji za kakšno stopinjo manj vroče, ampak takoj na to pa se vročina spet stopnjuje.
0: Tako visoke temperature pa samo še poslabšujejo že tako hude sušne razmere. Hamas je po pogajanjih prek posrednikov pristal na načrt za popolno razorožitev Gazi, je sporočil Donald Trump. Palestinsko gibanje je potrdilo dogovor, Izrael pa se za zdaj uradno ni odzval. Nekateri strokovnjaki dogovor pozdravljajo kot velik preboj, drugi pa so skeptični. Gianni Infantino pa je ostal brez višjega svetovalca. Carlos Cordeiro je odstopil potem, ko je predsednik FIFA razkril načrt o prodaji deleža svetovnega prvenstva, ki je nogometni svet dvignil na noge. Takemu predlogu nasprotuje tudi UEFA.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja z Ledo in King sladoledi.
5: 1. avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambl Nemir. Se vidimo 1. avgusta.
6: Živjo, Čijo, sem Tina. In že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
7: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
6: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
7: Potem nehej igrati in bo takšna, kot si.
6: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
7: Točno takšna.
8: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev. Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo. Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.com.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Okvara vozila na pomorski avtocesti, zaprtje vozni pas med predorom Cenkova in priključkom Cerkvenjak proti Mariboru. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kilometrska kolona. Občasno predor Karavanke zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev. Gneča na cesti Lesce Bled. Danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 35 do okoli 39 stopinj. Podobno vroče in po večini jasno vreme bo tudi jutri.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Planji v občini Bovec se gasilci vse od jutra spopadajo s požarom v naravnem okolju. Zagorelo je na izjemno težko dostopnem terenu. Požar je ogromen, gasili ga bodo več dni. Trenutno sicer ne ogroža prebivalcev, se pa ob zmernem vetru širi proti jugu. Iz zraka požar gasijo tudi trije air traktorji in helikopter. Tokratni vročinski val bo najverjetneje ostrajal vse do konca prihodnjega tedna in bo lahko najdaljši, ko bodo temperature vsak dan presegale 35 stopinj. Pristojni spet opozarjajo, naj se v najbolj vročem delu dneva izogibamo gibanju na prostem in poudarjajo, da je treba biti pozoren na ranljive skupine ljudi, na starejše, kronično bolne, duševno bolne in tudi na najmlajše.
6: Vidimo večkrat še vedno, da so vozički pokriti z nekimi plenicami ali celo z dekami. To je lahko smrtno nevarno, ker pod pokrivali nastane dobesedno kupula toplega zraka, ki dojenčke še dodatno ugreva. Zato, če voz

0: pazimo dojenčke zunaj in želimo zaščititi pred osončenjem, uporabimo senčnik.
1: Nina Pirnat z NIJZ vsem, ki dojenčke izključno dojijo, še svetuje, da to med vročinskim valom počnejo pogosteje, adaptirani formuli pa je treba dodati več vode. Ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy mlajši pa je predstavil novo spletno kuharsko oddajo The Real Food Show, s katero želi Američane spodbuditi k bolj zdravemu prehranjevanju in pripravi obrokov v domači kuhinji. Projekt temelji na novih smernicah ameriške vlade, ki poudarjajo uživanje nepredelane hrane.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Peter.si.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.
3: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
4: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
3: Prepustite se poletju v termah 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan.
3: Sava Hotels and Resorts.
5: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobar dan, dragi frajer in frajerke. Ura je nekaj minut čez drugo in petek je.
9: Ja.
8: Na, na, na, na, na, na.
9: Hey,
8: petek je. Na, na, na, na, na, na. No ja, petek je, ne? In 31.7. smo pač... Ne govorimo, ne, o datumih.
9: Ne govorimo
8: več
9: o datumih, zato ker tok hiter to poletje leti, mem. Danes je zadnji julij, zadnji dan, da si dejansko pač tako, še dva meseca so počitnice, oziroma res. Poletje. Oh. Ampak ne.
8: Zdaj ljudje, ki so to odmislili, se sta jih zdaj spomnili.
9: Sam res, a ne.
8: No, glej, jih bomo pa definitivno potolažile samo dobro glasbo.
9: Tako je, prihaja ansambal Aktual in Igra za dva in... Ne, ne bom sploh govorila, kjer ga smo, pač ne bom, mene zdaj to kar zabedera, stari Ivana.
8: Ja, ne.
10: Je pa petek.
8: Ja, sve to.
9: Ej, petek je!

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Automobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, pa živijo, dragi naši frajer in pa frajerke. In punce, jaz grem kar zdaj na eno vprašanje.
2: O, Marička, kar povej, Ivana. Ona še pozdravlja, ni v šoli. Naša učiteljica Ivana.

0: še možnosti vam nisem dala, da pozdravite, tako da, dragi naši, zdaj vas bosta Lucija in Teo osebno pozdravili.
1: Dobar dan.
0: Punci, no, zdaj pa gremo na tole. A sta vidve tudi taki, da avto ni sam prevoz od točke A do točke B?
2: Ne. Itak, da ne. Če poletje, si itak pripravljen s tem avtom na vse. Od morje, hribov, veselic in tak naprej, jaz imam v prtlažnici zmeraj še enkrat probe, da sem pripravljena na vse situacije.
3: Ja, jaz vem, da jaz rada spakiram, pač, ko grem nekam, tako veliko stvari. Ne, da bi rekla, da mi je to pomembno, da je veliko stvari, ampak pomembno mi je, da imam dosti prostora za spakirati, razumeš?
0: Ja, definitivno.
3: Ni nujno, da je povam prtlažnik, ampak jaz... Fajn je vedeti, da je. Ja, a veš, kaj mislim. In ta avto ima res velik prtlažnik.
0: Definitivno se strinjam. No pa tudi, da se dobro odnese na cesti, ne? Da ima, ne vem, dober varnostni sistem, pa pametno povezljivo s telefonom, ker smo zdaj vsi tako mobilni. Mm-hmm. Pa še ena pomembna stvar se mi zdi pri tej naši Suzukici, ki jo bomo omenile, manj postankov na bencinski črpalki, ker je hibrid, kar pa pomeni več časa za izlete. Mm-hmm.
2: Ja, zdaj le v bistvu smo kar pohvalile našo Suzuki Vitaro, ne? Ja. Za vse tisti, ki je še niste videli na cesti, pač dejte biti pozorni, Suzuki Vitara polimana z Radio Prajer, ki vidite kakšno od nas treh voz, dejte pozdrav.
3: Malo se odmakante.
2: Ne, drugač pa res, fajn je, ko imamo tale avto čez poletje, se pravi praktičen športni teren, ki se znajde tako v mestu, k na daljših poteh. Vse povsota, ne, Lucija, tebe je pelala kam že na Pohorje, ali kam?
3: Na Pohorje.
2: Na Pohorje.
3: Pa Ribnica pri Pohorju po tistih ovinkih gor.
2: Umarička
3: se je odnesla. Sem bolj počas pelala, odnesla se je na Makadamu gor do prav Ribniške koče na Pohorju. Prvič sem bila tam.
2: Wow.
3: In po mojem tudi avto. Tako da,
2: zakon.
3: Krščen. Je pa res, da je danes zadnji dan s to mojo Suzukico in ga predajam Ivani, tako da Ivana, srečno vožno, evo tukaj imaš ključe. Izvoli.
2: Hvala.
3: Jaz sem ti ga tudi uprala, pa
0: sem
3: spucala.
0: Sem videla,
3: hvala. In ker te mi ga ni.
2: Ja, pa če smo še na veselico, takrat, ki je bil dan predaje in je bila itak tema. Pa
3: brez izgovorov.
4: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Plitovarje proti Mariboru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na cesti Lesce Bled pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predmet ovira promet med počivališčem Starine in priključkom Novo mesto vzhod proti Ljubljani. Zaradi tehničnih težav pa je omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Po večini bo jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Temperature se bodo danes gibale od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem veter zahodnih smeri.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
5: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V severni steni Triglava se je včeraj odlomila skala ter huje poškodovala dva alpinista. Med poškodovanimi je tudi priznani slovenski alpinist Andrej Štremfel. Ostaja v bolnišnični oskrbi, vendar pa njegovo življenje ni ogroženo. Štremfel je skupaj z Nejcem Zaplotnikom kot prvi Slovenec in Jugoslovan osvojil Mount Everest. Leta 90 pa sta z ženo Marijo postala prvi zakonski par na svetu, ki je stal na strehi sveta. Število migrantov, ki so v zadnjih dneh vstopili iz Maroka v špansko eksklavo v Severni Afriki, je naraslo na 60 tisoč. Medtem je špansko notranje ministrstvo sporočilo, da so 25 tisoč migrantov že vrnili v Maroko. Predsednik španske vlade Pedro Sanchez je nenaden prihod migrantov označil kot napad na špansko ozemlje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je ob tem napovedala dodatno operativno podporo Španiji. Slovenska moška odbojkaška reprezentanca se bo jutri ob 9. uri merila v polfinalu elitne lige narodov. V lovo na prvo odličje v tem tekmovanju jim bodo na drugi strani mreže na Kitajskem stali branilci naslova Poljaki. V slovenskem taboru pa opozarjajo, da jih čaka zelo zahtevna naloga proti trenutno najboljši reprezentanci na svetu.
7: Poletje ima svoj zvok.
8: Novi Joe Radler 00,
9: Joe Pivo 00
8: in klasični Joe Lager.
9: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
7: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
11: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
12: 1. avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. avgusta. Suzuki Vitara z opremo Comfort.

0: superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Prihaja edini poletni karneval na Obali.
2: V Dekane se to soboto vračajo maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples s skupinami, nočni skok ter rock partizani. Vabljeni v Dekane na Šagro v maškarah.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Radio Frajer, poslušate na tale petek nekaj minut čez tretjo uro.
5: Ja, tako je in s tabo smo vse tri frajerke, s tabo pa je tudi en kup dobre glasbe.
4: Tako kot vedno. Pop design bomo slišali, zatreskan sen vate, pa poskočni pridejo z njihovo jaz ne morem vode pit. Zdele na začetku pa nas bojo ogreli stilovci, ansambel Stil in Raj 69.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: je Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi frajeri pa frajerke. Z vami smo vse tri frajerke.
2: Hej!
1: Natalje petek, 31.7.
2: No, luštno.
1: Ja. Punci, eno vprašanje. Kakšni so plani za vikend, glede na to, da je danes petek?
3: Prej smo se o tem že malo pogovarjali.
1: Ja.
3: Jaz grem na morje, to je ima veselice.
2: Klasika.
3: Sam ti nisi povedala, Ivana.
1: Jaz še nimam točno splaniranih planov, ampak mi je zdaj na misel prišel piknik. Zato, ker je lepo letje, sezona žara. In če sta vidve za, če se kjeri kakšen plan izide, pa lahko pride tak men na Štajersko na piknik.
3: Ja, čak, da pretehta morje ali pa Štajerska.
2: No, se vem, okej.
1: Čevapi, pertničke.
2: Dej povej, a se moram jaz, če se slučajno odločim za na piknik, ker še zmer gremo na piknik pa in na veselico, več stvari ob enem obklukam, a se jaz v šparu stavim po kakšne čevape, po pertničke.
1: Glih zadnjic sem si tam nekaj ogledovala, ker jaz zmeri zavijem tako mim mesači slučajno. Tako da lahko, dej bomo se zmenile.
2: K vidim, glede na to, da nima še nec planirano, bom res mogla en kjeske v trgovino.
3: Tejo je strah, da bo lačno. Stari, Ivana povat na piknik, a pol, dej se ja pejt v trgovino,
1: ne,
3: če imaš mesija, dej, če žalih iz mora prneš še kiško vina.
1: Ne, se je glih tako ponudila, veš.
2: Ne, drugač Ivana je zelo brihtna oseba, veš. Tako meni se ne da organizirati. Bom jaz povabila folk, pa ne vsak nekaj prnese, ne. Pa naredi, jaz bom pa dober gostin.
3: A žar imaš?
1: Ja, definitivno imam.
3: A ja, dobro, požara. Lej, te je žara, vsaj ne rabiš.
2: Vsaj ne rabiš,
3: mora. Moraš vse samo prej sam žara,
1: ne? Ne, veš, jaz moram upoštevati vse vaše želje. Tako lej, povejte, čevapi, perutničke, stejki, ne vem kaj vse jesla.
2: Tako, Teja, ti pa kup, pa prpe.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj. Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj. Prometne informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Plitovarje proti

0: informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na cesti Lesce Bled pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi tehničnih težav pa je omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Po večini bo jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Temperature se bodo danes gibale od 35 do 39, v zgornje Savske dolini okoli 33. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem veter zahodnih smeri.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Požar na Plani v občini Bovec je zajel že približno 10 hektarjev gozda. Delno so ga lokalizirali, na drugem delu pa se širi.
6: Zdaj, na eni strani smo ga omejili, na eni strani še ne. Se pravi, na eni strani del je lokaliziran, del pa še ne. Je pa zelo nedostopen teren. Pride prav pomoč letali pa helikopterje.
1: Tako Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec. Trenutno je na terenu več kot 90 gasilcev, gašenje pa bo zagotovo potrebno tudi jutri. Policija, občana in obiskovalce poziva naj se ne približujejo območju intervencije. Kopalce v Bohinjskem jezeru pa gasilci pozivajo naj se umaknejo na kopno, da bodo letala za gašenje požara lahko varno zajemala vodo. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo. Danes se je v Komendi začel tridnevni Pogi Challenge, ki spremlja vrnitev petkratnega zmagovalca dirke po Franciji, Tadeja Pogačarja. Uvodni dan zaznamujeta osmi kriterij Tadeja Pogačarja z vrhunskimi kolesarji ter večerni sprejem ob njegovi vrnitvi, ki mu bo sledil koncert Magnifica.
7: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
8: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
9: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
8: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
7: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
11: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: repórter Picassi.
1: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo utrip. Kovan, prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan, srce vsakega gradbišča. Jučaj. Več na kovan.si.
2: Lejdo, Čijo išče ambasadorje?
3: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupaj s teto.
2: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s tremi vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
3: Se pravi, misliš, da imam možnost?
2: Ja, več kot sledilcev.
4: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasadorje s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
5: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: To je Radio Frajer, ura pa je nekaj minut čez četrto in studija se vam javljamo vse tri frajerke.
7: Hello, hello. In če danes niste slišali še nobene dobre novice, naj vam povemo, da je petek.
8: To je boljša novica, kakor pa da bi rekla, da je ponedeljek. No, še boljša novica pa je, da na naše zvočnike in radio prihaja ansambl Šepet z njihovo učiteljico. Uživajte.
9: Prve

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: Rinfrajerke,
1: Lucita
0: in Ivana smo z vami in v dobri družbi slovenske glasbe prihajajo zdajle Kingstoni in o Kingstonih je Ivana pripravila take zanimiva dejstva.
1: Ja, pa gremo kar na prvo. Ime Kingston so zbrali po glavnem mestu Jamajke, saj jih je v bistvu že od začetka navdihovala regi glasba in pa karibski ritmi. Ja.
0: Veš, da sem vedno razmišljala, od kje ta ime?
2: Jaz mislim, pač kao imajo se za kralje ali pa nekaj.
1: Drgač. Pazite to ironijo, člani so baje priznali, da na Jamajki dolgo sploh, oziroma nikoli še niso bili.
2: Aha, zgodaro, mogoče imajo na to do listi.
0: To do listi ali pa naslednji dopust.
2: Tako.
0: In pa še zadnji dejstvo.
1: Ja, skupina je nastala leta 1994 v Idriji in je na slovenski sceni že več kot 30
0: let. Idrija prepelala Kingstone.
2: To je to.
1: Ja,
0: zanimivo.
2: Drugač pa imamo še en fun fact. In sicer smo se srečali z Alexom, se pravi enmu kitaristom, jaz kitaristom, na zbiljariji in smo se mečkem pogovarjali. Ne? In mi smo se kar zmenili, oziroma on se je zmenil, da Lucija pride na njihov nastop.
0: Kaj?
2: Ja, da bo Lucija pela tam na odru. Dej,
0: ne, čak, mi imamo tri frajerke, dve od treh ne pojejo, to sva jaz pa te. In tle se on zmeni zame, kva?
2: Ja, pa si izba zraven, kaj se delaš nevedno.
0: Zraven še šestih kozarčkov, vsi smo bili tam, vsi kozarčki.
2: Lej, mogoče pa najbolj, da Ivana poje, mi da bomo pa tam odzadje, mečken koreografije odplesali.
0: Beka, bencerke, kjer komad pa bomo pele, plesale, kakorkoli.
2: Pusti sonce v srce.
0: Evo, pusti sonce v srce in Kingstoni.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji na cesti Lesce-Bled. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, na primorski avtocesti pa je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Po večini bo jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Temperature se bodo danes gibale od 35 do 39, v zgornje Savski dolini okoli 33. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem veter zahodnih smeri.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Pristojni za gašenje požara na Planji v bovški občini pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera, v katerem letala Air Traktor zajemajo vodo za gašenje, da upoštevajo navodila tamkajšnjih gasilcev in se omaknejo na kopno. Air Traktor ima namreč pri zajemanju vode zaradi obiskovalcev nekaj težav. Požar je sicer že delno lokaliziran, vendar pristojni pričakujejo, da bo potrebna intervencija tudi jutri. V dolini Soče je včeraj na drevesih ob zasilnem pristanku obvisilo več padavcev. V občini Kobarid sta ob zasilnem pristanku na drevesu obtičala švicarski in slovaški jadralni padalec, v občini Tolmin pa italijanska jadralna padavka. Nihče pa ob tem ni bil poškodovan. Vročinski val je tako kot Slovenijo te dni zajel tudi okoliške države. V Avstriji se je živo srebro že povzpelo do 40 stopinj Celzija, država pa se sooča z izjemno sušo. Rdeča opozorila zaradi vročine se vrstijo tudi v Italiji.
6: Poletje ima svoj zvok.
7: Novi Joe Radler 00,
8: Joe Pivo 00
7: in klasični Joe Lager.
8: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
9: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
11: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: 1. Avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. avgusta.
14: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
15: Preizkusi

0: ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom. Prepusti se okusu poletja z Ledo in King sladoledi.
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dragi naši
3: radici. Kaj?
2: Radi
3: kaj?
2: Poslušalci. Moj možgan me je zapustil. Ura je neki minut čez peto in to je več kot očitno znak, da Teja počas more krent.
3: Da moraš krent ali pa da moraš sam na pumpo po neki, neki zapit, neki sladkega, neki, ja. Da ti je lažje preživeti tole popovdne.
2: Se definitivno strinjam.
4: No in zdaj smo vam tudi razkrile na steden komad, ki prihaja Čuki in

ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh

0: Frajersko popovdne. Gasalamo. Z muziko, ki naredi dan boljši, kilometre pa krajše. Frajer radio.
1: Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju. V soboto, 8. augusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Ojla, ojla.
4: Hello, hey. Hello.
3: Radio Frajer je z vami in tri frajerke na tale petek.
4: Ja, tako je. In mi imamo super novice. Na vsak vikend so veselice in naslednji vikend se dogajata dve veselici v Blagovci oziroma Blagovici. Prostovoljno gasilsko društvo Blagovce organizira dvodnevno veselico. V petek so tam poskočni, v soboto pa gadi. No in itak se vam splača na vsako veselico. Ampak mogoče sploh v soboto na gade, zaradi tega, ker bomo tudi mi tam.
3: Ja. Res je. Vse tri frajerke pridemo na veselico, torej 8.8. v Blagovico. Je pa res, ne, da ne bomo tam sam zato, da se družimo, pa da plešemo, pa da ga žuramo. Tam bomo tudi imeli sabo tako lušno igro po imenu Cornhole oziroma Štrbunk.
4: Ja.
3: In bomo v sodelovanju s Telemachom delili take lušne nagradice. Lahko boste metali, kako se reče, te riževe vrečke, kaj je to?
4: Ja,
3: kaj se reče?
4: Neke žakličke.
3: Neke žakličke. Ne bom vam povedala, koliko jih morate zadeti, da sodelujete v veliki nagradni igri, kjer bomo podarjali tudi jaz, bečarke,
4: opa,
3: lepo prosim, tudi neki Telemachovih nagradic imamo za vas, predvsem pa frajerske nalepke, ki vem, da so zelo, zelo zaželjene. Tako da ja, torej sobota, 8.8.
4: Se vidimo.
3: PGD Blagovca.
4: In če vas ni, manjkate.
3: To je to.

0: največnih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče v predvajanju.

0: Roka Stelec proti Ljubljani. Zastoj so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predmeti ovirajo promet med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, med priključkoma Naklo in Kranj Zahod proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Cesta Strmec-Mankart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Zvečer lahko na severozahodu nastane kakšna nevihta, po noči pa bo po večini jasno. Proti jutru bo ponekod v zahodni Sloveniji nekaj zmerne oblačnosti.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl, poveljnik

0: jasno. Proti jutru bo ponekod v zahodni Sloveniji nekaj zmerne oblačnosti.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je zaradi požara na Bovškem aktiviral državni načrt zaščite in reševanja. Ta omogoča angažiranje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države. Požar po zadnjih podatkih obsega 12 hektarov nedostopnega terena. Medtem, ko se razmere na Kreti umirjajo, se grški gasilci borijo s še dvema večjima gozdnima požaroma. Posebej kritično je okoli 60 km severozahodno od Aten, kjer so gasilci v pomorju evakuirali več 100 ljudi. Z ognjenimi zublji se borijo tudi na polotoku Peloponez. V Komendi se začenja tridnevni kolesarski spektakel Pogi Challenge. Tadej Pogačar se bo danes kolesarskimi zvezdniki z vsega sveta pomeril na osmem kriteriju Tadeja Pogačarja. Po koncu kriterija bo ob 20.45 sledil uradni sprejem Pogačarja po vrnitvi z dirke po Franciji, večer pa bodo v Komendi sklenili s koncertom Magnifica. Odločitev, ali bo tekmoval na Vuelti, pa bo znana v ponedeljek.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
3: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
2: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.alter.si. Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan, prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan, srce vsakega gradbišča. Jučaj. Več na kovan.si.
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
3: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
4: Ja, tako je, na Radio Frajer ste, ura pa je nekaj minut čez šesto in vse tri frajerke smo še vedno z vami na tale petek.
5: Hello, hello.
6: Ja, še smo, ne bomo pa prav dolgo zaradi tega, ker vikend je pred nami in vse vam polagamo na srce. Dejte uživati v vikendu, ampak po pameti, da ne bo pol kakšnega hangoverja v nedelju.
5: Kam greste za tale vikend?
6: U, mogoče nekako veselico, ne?
5: Ok.
6: Ja, spodobi se. Ja, mene so že klicali včeraj zvečer. Kdaj pridem, sem tako, smo zmenili, da pridem, tako je pa bom. V naše konce na Dolenjskem je veselica. Tako da verjetno bom tam, ampak še iščem prevoz. Kaj pa ti, Lucija?
5: Jaz pa pričem na morje.
6: Oh,
5: za vikend,
6: srečnica.
5: Za vikend. Uživaj pa.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Od prve polke do zadnje balade.
1: Frajerski party je vedno s tabo.
2: Dobro jutro, Slovenija. Pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so -10 stopinj Celzija.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.